0: Lesedi FM le ema le setšhaba ka kakaretso go tsheetsa mosadi e mong le e mong. Boikitlaetsong ba go se ikgalale, ba o intsha setlhabelo le o ntshetsa pele ditabatabelo tsa baagi. Pele ya pele mafumahadi ke Molelwa.
1: A o nnete e fetang eno lesedi ke Molelwa, mabelo a tshebeletso ya e ratwang. Ntumele ke tle ke dithagole e ke tle ke onkele pidi monate ya gola Mantle Brown a re jalo a re jalo moratiwa ka yona ke dumela.

0: Dumela e motho moratuwa, dumela seponono. Ke o mametse ka 90.3 ke le ka mona ka Maokeng ke Mmapatata ha re ye horeng ya bohlano. Thank you seponono.
1: Emo tsoboratu. Bongi bongi bongi bongi. Sporoga iwa nungile ka 80.4. Protea saofo. So watu chigela.
2: Tumela sponono. Kumame sikile kamana kama ukeni.

0: motho moratiwa ke o mametse ka leqhubula 89.9 ke le Facebook se Bloemfontein o bua le Masentle ga Marumo Dankos.
1: Hello, hello, Puti Mzwakhe, dihlele nawe apha emaXhoseni 806 TSTV. Amen.
2: Sa ipuletse ke nna Sebego le mo mosebetsing mandorondoro na chief.
3: Emosomoradi wa ntse ke gannano ke nana metsi yona nkano ngwana mme ke re bosebetsi gana bothata kege. Ke jele gwane ka bo mamaine kwa ga ke lentse ke yona metsi fela kwa ntse ke ganna ga ona bothata ke ka metsi a ke bona.
4: Kgotso e motshomoratua a ngwana mme ntse ke theile tsebe ke na le wena leqhubu la 88.4 ke le ka mona ka Jimiston seng ga o kare ka morago ga hlahlabetse wa robala ngwana mme so re hlile o le gona jwale ka morago ga hlahlabetse ntse ke na le wena kwa dabe seka botho phoofolo tanko ke na le wena o fitlhela gore ya o qetela.
5: E motshomoratiwa e leboa dithuto tse re fang tsona ka metlha le matsatsi tse re bulang matlho ke re wang gopotsa mofu mme wa ka maaroletseng teng na fetla ka gore ya bohlano na tla o bolelela gore ngwanaka ga ke batle go robala ke mo mme papa o mametse ka leqhubu la 90.3 ke le mona Fillion Schoon rata Maria Mosolotsane ke a leboa.
6: Alo e motho moratuwa ke tebo ka inside ko mametse ka 88.4 a re nya bohlano
7: Fatima Fifi dumela sponki ponki ke malagato ke bula phaka fela la pinki kwa ke bona ntse ko mametse ka 88.4
8: yela mafifi o jile ka 99.8 megahertz ke le ka mona ka Kimberley ke ka o ke respond on na dijo tsa busu ha khona ke di jo ha di batla di sa di sepepo entle ha nka o tla fela panana ka popule nyana ka le ka sona ma put ka po beti ke itobal ba ile mo hlohlo bo dijo tsa busu ha respond on ke di jo ha di ya ko ga di ntshware hantle ke le sokolla ka mona ke acd ka mona le tlala le mo ka mona busu bona yo ka morago ka mona ga e kgona sponno ga kele breakfast le lunch fela ke qetile tanke sponono ke mo re na rantibe ka mona ka kimba
9: seose moye oswakgetšhakela go dumedise ko tlhophile sengwatsatsile la kašhene komametse ka lethobola 88.4 ke mokgami wa ntabatoro ke oparade batala boša villiers ke monene ma n1 sa ka mola ka sentšhirona tanko
10: ngile ka etela kae kae nke je ka bua sebaka gobae ka nna bamemba ditaba ba bambetse gona jane ya bona ntho e ya o ja bosibie e na le mathata a mangata a le diphephetso tse ngatao fela ga o le jena ba ruta modumo fela ka tlong ka mone ba ntse le modumo o sa feleng ntse le fela twetwer sole kanete ga o ile ga batho ga o ile ga batho a itshwara hantle o tsama o ntse go ke bana e se bana gore le bona go neng le kubetsa le etsa mokubetso ke a le moga lelapa ka tla ka e bona jaaka go ka lesome o gae mo mathata a tloa bangwana a fele itse moga ga ntswe tsa gae se re tlwaetse ke ntho se re e tlwaetse lapeng mono se ka tshwenye aba e ntse le fela twetwer lesedi
11: ai sponono
10: le kae
11: ke tenne ke spanky boy
10: a monate
11: a ma go tla duma sala le o sina le thoka ntle ka mang
10: go betsa
11: tonki le le di tsotsa go se o ke nete a ke ja go genya bo tsela kwa na ka nete mpa ena ka ya inego
10: o kila o tla o ja monate jwang ka nako yo di kena ha monate jwang nana
11: e bile go bala le ha monate
10: di sile ala ha bobebe
11: di sile le ha bobebe sponono go mpena ka ka inyelo ka ne tlo ka maga go ka botshelela go ya kwa a ke khone
10: e se mmone magu a tla twatwagetsa
11: go sala le tlhoka ntle tsa se di tshabile e di di le di ka ntle ka bona
10: ke a le bona na
11: thank you sponono
10: le se di FM khotso le ga ntate
12: ngo teng mo mutlo ka
10: ta mo rata mhlomphe
12: a a mo mamitsi ma fifi ke go le mo futhi ngo le place tsa ma tsheng ke sina mona ba
10: pila pila mo eta pila ke
12: nna di jota ka tsa o qetela ke go ganya go supa ma fifi
10: o ne paitse o ne paitse
12: e ka ho ga bo go bonkola ke ka sala kala
10: ntate ke le bile a go lwa ke re
12: ntate ke ya ka o nya ba sala ntate
10: le se di dumela khotso
13: o fifi
10: le gai
13: o tle ga
10: a monate
13: a ke se ba le mo Toronto ro mona nna ba go tle bua ye go nne a ra passport half past four or 5 o'clock aw ke a keta ke a keta ke a keta ha nka keta kwa ka bo 7 a pa ka bo 6 mathata gore ke robale
10: ha o gona ha le mongaka ke ke ipotse ona nna batho ba ba gona jwa
13: ha di a ntlhola e bile ha ba ja nne ke pele ba go 7 e bile di a khutla lo khutla
10: phela phela mo tapi
13: ke se ba le ka mo ka kenda lo ba Toronto go ma betse ka 88.4
10: o e tshofe ka makgethe a kere letebele
13: tanko
10: le sa di dumela kgotso
14: a mafifi le kae
10: a borate le kae nnana
14: a o nnana di ena motho a itselela ka bo 5 kwa
10: o ne paetse
14: ka tsa ko kgola ha mona tibe a ke se kore ha ke tlhoba e le bosigo
10: a o pofe le o pofa o ntse o lelekiswa mo
14: a ba tlhakwana ba jwalo
10: batho ba phola siema
14: a ke mamotena ka metho thank you mafifi
10: le sa di fa mogotso dumela
15: ke motho mara tuwe le kae?
10: A bona le kae popinyana?
15: Bona tshwere mafafa ka nama ha di Frankfurt.
10: E ya popi.
15: He popi nna le tsa ke ja ka bo 80 batho ba mdima khono ja furugo.
10: Go baneng?
15: Ah, e ke tlwaelo tse ke tsatso ja ka bo hora ya brobedi, ke re ke tshaisa la ta msebetsi. Ka bo hora ya brobedi khona ke ja mole. Ha o bone bile ke hlobaetse ke khona le ho mamela.
10: Fela ga o je mohlohlo.
15: A ke je mosotho ke ja bikinyana nna le apole le banana ke a di ja ke dijo tsa ka tsa bosigo dijonyana tsa bofefonyana mara ke ja bosigo
10: bonyane nnana ga o tlhotlhomatse sekotlolo mathata a ba teng
15: ebile papa ga ke je gantlhantlha e le bosigo
10: e wena
15: ehle nna ke iphela fela go nyanyana fela o tswa mone ke itselela apolenyana ka ke ithoabalele
10: o ne sa fikara
15: kapa ke je sewete le sewete ke a senka ke saraspere ke nne sa fikara
10: ao nnana ke a leboa
15: e motho morati wa ke na le wena bosibu bohle
10: thank you popi le sadi ya fami dumela e re diwe monate ka nako e le sadi kgotso
16: e motho morati wa
10: le kae popi
16: ao ke mo haufela
10: ga ona nngwe ga ona nngwe
16: ke nkgono scouti za sponi monahle
10: ke ya nnana
16: ko mametse 88.4
10: ke ya leboga ga tola ka kere
16: nna ke itselela mane ka horeng tsa bo botshelela
10: o ne paetse
16: e e motsamratu
10: bana wa ba ruta go ba je kana go le bona
16: ha ke ke jole ha ke tala ke dula fatshe ke ba ha o tsholwe o tsholelwa motho ohle
10: ke ya leboga
16: e ja kana go ile nngwe
10: ke ya leboga
16: ke ya leboga motsamratu wa
10: o tsebela pale le nna le ngwanana a le momfela ha le re le a go bala fela o wa go tumane wa utlwa sentse di kastrole motho o potsa motho o pula ntho di lebetse a ntse ke tla ke gola hey ha ke tsebe ke eng ene etsa gore hape batswadi o bona batswadi ntho ya lona ya opata e opata bo dijo hai ntho eno ya gele matsa e yetsa bana e yetsa bana ba golang ba gala ba pelo itelele bana ba bo hlelefu bona mantsa a kunya mathe o le bona ngwana ntse a kunya mathe a ntse a nyeka molomo go so tshole go lokisa dikotlolo fela o bona sa ntse a nyeka molomo ke botlhelefu ke ba bitsa botlhelefu bo moja o duma ntho ene ya batswadi ya opatadi ke gopola a ntse ke ge le polasimane ga ke tsebe legato la makwenya ke enye kanakane ne tsago ke gate makwenya he ne ke gata makwenya he ne ke gata makwenya mafiata dibeko ha ne ke gata dibeko ka tse ne ke gata dibeko ka ne bile ke di utswa ke di ha ne thobue fela ne batsiwa hone la sho dula mankwenya meji a mo ya o phumola ga gotse ke ne ke hana ke fuya le ganeng le ke bala la go bagale ha bagale ya ba re fela ya o meita ya o jwetse neng ke tshobatsa bo e bo ne ke tshobatsa fela ke sheba go na taba tsa ga di emiswa la ga ba ba re ke ba gale attack ya sasela ya sasela kupola kana tsiling ya nkile rwalo ene le motshiage ke utse le motshiage bele ke fuwe ala tswa ka emege ha ye no tswa makunya mangata ka emege a sa etse tswa nthongkwana a itswa ka ntho ka nye ka pitsa ena ya mmadikotwana e a itswa ka ntle ka mana ka pitse golwe kana sa di mo bolo bona dutse mo nantsa tsa makunyetse re no etsa ka bo 20 liter ana tla jo bana re le bangata ana tla bo 20 liter ha mana ai ga tsileng ga utlo ga tshe he mo sa di mo hula tsa makunya monate ne ga nke ga utswe ke ga ke ga ntwane ke ga jella ga ntwane le o na le motswale mongwa ka mono tho ke kgothatso mono ya ba sa lloma mono ga e motho ona o tsa sebetsa le makunya ka ma di mo hula a tla le matile tlo tlo mono ke bile maoto ana tshe tsantsa go bua mona ngwana tuwe ya bontse ke ga ke kentse le leng ga hanong ka mona ke sa khono le bua nga ke ngwana tswa ka mona ei o bolela le a thewa o duma ka mona ka fatuku ke ga wa bitsa le seri
17: e le mrena mafiti
10: le kae
17: a ke tsona dach
10: pila pila moeta pili
17: a re a pila mrena a nna go tla fela mo sa khatheletse na go mrena mafiti Ala go tla fela.
10: Ntate ke le bo ke bua le mang.
17: O bone le se sa balala ha e ka go qala bo tshafika se mpa le je na ke hole le mafadi ka nkane mo forest kwana le ka bonge la msebedi.
10: Ntate.
17: Ke bona mre na mafipi.
10: Le se di dumela. Khotso.
18: Eh mafipi.
10: Le ga ntate.
18: Ke le ga.
10: Ha mna ati mhlomphe.
18: Ah le khubuji 88.4 go mametse mafipi ha eh. Naja jamula ka bo ma 7 ke motho a tle a batla o ja ha hulu ha dilo robala
10: o batla o ja ha hulu o robala
18: e ke dimene o go sibu bo botelele jale ya ka ya go be di go ka mang ka mo go tsa go mo tshiwa e se di petrol na le ni
10: ndate
18: a se se ke tsa gesha po se ke tsa di homa po go go se ke bo machine shili ntho tse bubebo mo tsiare mola ke bo mahobe ntho tse bubebe a ke go bala ke tsa bo nnete le nnete
10: ke tse pantle o ke gholona le kotlolo sa re se se kotisana
18: ha ile hantle ke na le saka nna ke le mo ke motho a seng a batla ditlopa mafisa ke batla ho iroga
10: ya le wandate
18: 88 digima wili tsika fosilo ga mo.
10: Hey, le seri FM dumela.
19: E mo tsomo ga tuela ga.
10: Ha mo ratile ga ngone so.
19: Ah, ye pile tsa mo nante ntse ko ma metsi khubula 90.3 ke le khotsong ke Steven nyele le ka le bo.
10: A go bo ke le seri dumela. Le seri FM dumela.
20: Ah, ka tsela ka tsela.
10: Le ga popi.
20: Ah, ka mo ha wena.
10: Ha mo nate.
20: Ee ya ka tshela bo le menini mona mo ke ng kojela ka le khubula 90.3
10: nana
20: a ke re nna ha e re sa busiu ha ke di je bo busiu bo ho lo ke kala ho ja ha ke re ke lata ka 7
10: ehe o ne pa itse
20: ee ke ja ka 7 empa ya ne he ha ke ya di kubong ha ke batle ho imelwa
10: utlo hantle nana
20: ke ja ka tekano ha e le papa ga ba e le ngunyana fela di be jwalo a ke batle o imelwa bane ke a sobaela ga nka ja gagolo
10: tanki popinyana
20: ke a leboga ka šela ka šela
10: tanki lesedi FM di romela
21: antlele kae kote
10: a monate ke kgetsi ya motho
21: a monate ke re nna ke batle ithopa kapa eele šano gadio nna bosuo ke aka kwete ga ke lapi
10: o sa kgathaletse nako
21: a o kgathaletse nako ga fela ke je
10: fela wa utlwa
21: go ke lapi a ke lapi ga ke sa lapa ke e bosi ma ga ke lapi le ke a ja pele ke goma
10: ga itse di ke a leboga
21: thank you papa
10: le sedi FM dumela
0: Dumela kwete.
10: Le ga ndati?
0: Ke tinde ga e mafisi.
10: A bona ati mhlumphe.
0: Eh ntse ko mametse ya SMC Plus app ye le msebetsi mo la fixed yo le ga mehla. Ke di ya o marabane kwete.
10: Phila phila matapile.
0: Ye ke la bohlano mafisi ke tsatsi la ne la dinokwane le magashia.
10: Dadi.
0: Ntsontse ka handle ka mmino kwete.
10: Ke ya leboa. Le seri. Dumela.
1: Le ka babe.
10: A bona di ga nadi.
1: Le tsile go le ma khala mo sinye mo la matapie.
10: Dadi.
1: E ke ipon fo.
10: Pila pila mo tapile.
1: Ya ke ke la mano ya bo go ke nya bo bi.
10: E ya o ne paitse.
1: Ha mona ti be ke ka tantse tbu be be len.
10: E ya o hlokala jwalo.
1: E ya ke na ta o le di ha di.
10: Pila pila mo tapile ke le buile ke.
1: Ke bo dilo sa mogolo wa ka.
10: Thank you.
22: Wa ra twa twa wa le wa le sedi fm
10: re ke tle kung ke level pitch black afro never let you go o mali tembo tsa mali bobby strings ba re jolo o mahlo wa batho press chasing a rainbow ho le sedi fm emotso moratuwa ga theo bo ha monate di kaleng la bohlano beke
23: yo yo yo yo yo.

0: 6, half past 6 ke acha a qeta ke ntse ke sebetsa ke hlatswa bo di cafeteria ke sebetsa di ne ditheo jwalo di sebetse yo ka go bala mna ta mpi sponi ke a leboga sponi ko mametse ka 90.3 mme ba mazebo pop Harold Kayla o Philip
1: dumele motho mo ratuwa ke mofokeng nna ke tlwaetse iphela ka nke kena bosio ga nka ka ja a ke theole ka 5 o'clock a ke tlabe ke jaa posanoseng a ke tlhaa mosebetsing kwane a ke tlwaele go ja losio ga ke ntse ke le mosebetsing ke sebetse wa ke ba botswa ga ke sa kgona go ya dipaterolo antle ga ke jele agolo
2: e mafifi dumela mafifi ga o sa iketla mo lethekeng ga ba iketla a se kgela gona go jaleng ga o sa iketla ba iketla nna ke jaa nako nngwe le nngwe le ka tene ke a ja ga ke tshwara ke tlala ka 6 ke a ja ja go batla jaaka moso ga e seng tshwaretse ntse ke irete ke tlo o jaka nako e ke tshwara ke tlala ka one ka mo tene ke a ja ga gona so seo ga o sa iketla ba iketla sebata se na le dimo thobantsho tsa dira
3: ntate a re lokise taba ya gore ga gona so seo re bua ditaba tsa bophelo bo botlhe mona ka sekgwa go balere scientifically proven ke taba tsa botlhokwa tseo batho ba tobanang le tsone ntho ya go ja bosibu e kotsi e kotsi tšhele ga o ka etsaum o se o rata fela ga ga tshwanela go iphapanya taba ya ga tshwanetse go rute batho gore go ja bosibu go batla go le kotsi gagolo bophelong ba motho ke thuto re tlatlamea nne re fane ka yone jale ga ke tsebe gona jale ya letheka o sa iketla thekeng e tla emphametse
4: kgotso se bodisa ka semoyeng o seng go na ntate ke letumelo mahamotsa ka tueleng ko theleditse ntate ko mametse ntate ka lekhula 89.2 ntate ke le gona teng gae mafatlhaneng tueleng ke le
5: la mafifi midnight express ya ngwanan tshwere makhasimarin hai laka botsa monomo e mona waneng ga o ja bosiwa re wena ma ga ona ma-security mona molomong ona waka le kapeng ka mona mona ke janako ma tal ala kwata ke re mona nna ke gotsotho to tse ja bosiuhokolosi ke tseba gothe ke dithokolo tse ja bosi ale motho a ko e sala nkwatela mofifiare hai ai ko thank you wana
2: emotso mafifi nna mafifi ke ithutile ebile ke o mametse ka tsebe tse pedi mafifi ee nna ke ja gantle a ke robala ebile le bosibu a ke je mafifi ee mpa a kele dimantorontoro mona mafifi ee sentse ke betsa e le gona jena tse ke chekiletsa di-spons mafifi a o a lapea mona ona mafifi o atla o dile go tlafuna ee ke kgotsa matati ka matabane ka mane ka matati ele mafifi ke okitse o itlabolane mafifi madumele
6: ira mafifi uana ngwana mme uana a ke taka dimane ka mpomolelo tai nna ka nnete ga e re bo four bo thutlwa ka two mane o fitlhela ka four ke a jaka nako tseno tloa mono late ka bo seven o ya godimo kwana ke sa batla dijo tse ngata etlhile se ke batla dijong ena tse leng enyananyana fela ka nako tseno etlhile ke batla ke motho a jang agolo mara gana jala ke bua le ona jena sentse ke ja o tsebe sentse ke ja empa ga ka taba tsa gore ke ya tlase ga gona gang tenta sentse ke ja nnana jana
7: kgotso ka tsela sponono nna ke re gora ya bosupa ke yona e re lekaneng e ntekane ebile ke thabile sebile e tlwaetswe ka tlong ka mona ke batho be ke phelang le bona bana ra ja ka nako eo go tloga moo he nna motswalle wa ka itloba metsi pele ke tla lo kena dikobong motlhomong ka bo 8 eo ke gobala se ke nwele galase tse thagonyana tsa metsi a goseng ke tsoga ke le mafolofolo gampe ke tsoga ke le mafolofolo ga ke ilo mathamathamane ke tsamatsama ke pota teratanyana tse pedi a ke tsoga ke le mafolofolo ke ba mafolofolo ke a leboga ka tsela mme mmimi motlhokwane mona maokeng
8: tsala letsatsi la gago ga monate meso e tswala metshwana re tshwa di kalani mo holem zake ka tshela e mo tsumratu la bone la ta no go tswa go renya bobe tshela go renya bohlano ntso ha ka kwete go le sedi fm

0: Ditebetse latelang tsena ke tsa hora ya bosupa tsa go ha breakfast show.
1: Dira hekel na neo le o beyang se sosolo. Lena, ke le na neo la o seng la tago. Mo mafolofolo a bona halanga dina kutsoli o se.

Hodima tloho hora ke a le shumele mo tsomong tshebeletso ke a le sedi ya lekgotla la gaso la Afrika Borwa re balwa ditaba tsa hore ya le shumele mo tsomong ke mosiwa tshweu.

Mamedi pina ene ne ke nketse motho mo le mong ya holang ka jeno ne ke nketse dlala tukzena are e plani. Ke na le moeti wa ka mamedi jalo ka ha ke ile ka o tsepisa ka re ke na le Tato Stalls ka jeno ke ene ke tla qoqang le yena kwa no tsebeletso nya le sedi ke moeti wa ka. Ke ngwana na mo blomo. Butle mamedi pele ke buisana le yena ku utlwise fela nthonyane fela ka ka moeti una wa ka. E nyane fela. Ke ba pale fe mare ke rata ngana pelo ya kapa ke ba pale xesha o ka re mabedi re ke ba pale xesha ka mora mona pelo ya ka ke nana re tla kwala ka yona ba ke yona edutsing pelo nya ka haholo ke kopa ofa pine na mabedi ho rotlo utlo rena moeti wa ka ke tlo buisana le yena ka jeno ke mang

0: di taba tsena tsa horra ya bobedi tsona di fella mona tsetla tla tsena etla ba tsa horra ya boraro ke nga di thabo tsena ke di busetsa hwena masututsa ke tseo
1: a go lebe mo fekeng wa ka ke lebo a holo ke ntse ke le ka ofumana ntatenta mo kwano ba ka mane ka mo ken crew start mo ba kopaneng le ba hlolo ha dure baba fe di laxense baba fe di permiti a go ke mo le ka hape ntatenta mo emona ntatenta mo ke ntse ko le tsetsa ona jwa le mo registera ke ntse ko le tsetsa ona jwa le ke ntse ko tswara ko mo hala jwa le o batla mphoka eke re ke mo nkape ke ba tsau tsona ba se biditse jwang ka mo ke hola crunch starta nta mo munna o nketsa jwang ke ntse ko tswara ka mono ka mo ke nga era le tsena he ke tla le ka rojwa le ke batle yena ndate mbalula ka go tloloa ba ne ntamo ke re ke mo tswara ba nna ke batla utlwa ke be ke bue le bomme ba ba hlolwa di ba fumane di permit a o bana jo ke be ke bue le bona bomme ba ba hlolwa di ba fumane di permit re ke te ke bone mbalula re ke bone kwano MC mona ndate mbalula hanka mfumana le yena ke tla thaba haholo go tloa mono ke tsebe jwa le kgwedi ena basadi re sebeditse me re sebeditse hantle haholo re ntse mosebetsi o motle haholo kgwedi ena ya basadi go na le pina kwano mona mama sala mafigizolo

0: ahoy. O tshwere rusted simola monya ke vessel sprawl. Bona ke mametse wena. Ke mametse wena ka mino a reggae, reggae music. Ahoy, rust lady ahoy.
1: Hello, hello, hello, hello, Zozo. Oh, pile le tsenya ngwana ka yo go botsa go le be fitlile fane. Kakata, mokadi ya kakata, Zozo kakata. Yane.
2: Masoso, dumele, masoso. A go re je monate ngwana, a go re je monate ga re si. No lo kae ma, a go re je mo fante. A jere re jotse ha le nyamela masoso. Ka pa ye le sie me hala. Ne re bo tsona ntse dia joang, o etsa la eng ha motho nyametse. Ha re ho go nya o ka jela masoso ke me ke tsikwa lepe. Thank you, Masoso. Ga hlora ka le mama medi. Ga hlora.

0: Hello, hi, Lady Soski Mugele Mugele. Ke dutsilwana ke le ka Melody in Virginia, lekhubung la 89.4 ke omametse gele, ke omametse la ka letsatsi cha, ne le le monate wa tsa ka sheko. No complaints, e ne le le monate ka nnete. Soski the girl. Sithathiswa tlhimakata o rata ka big love. Tango.
1: Hi, Lady Soski, Lady Soski. Ke yo mametse ka mona ga bo tsare ka kasi ya hao ke nna dikeledi mo 87.8 yo mametse ke o mamela till o tswa o tsamaya o ya ha e ke o hopotse ne ntse le le mathima lodi yo mametse ka 87.8 ka botshabelo tanko
2: wena Sesoski a engwana nyana khiliki se ke hobetse o potongana tsena di a hana jwale ko ke phomole ke emele nako yane re tlo tsoka matheka ba ke a tseba go gao kele ke gone tlotla di ya kotongwanaka ke kgotlhekgotlhise energy ganyane ke emele nako eo he ga o se ke hobetse mo ke hobetse ke tatetse e tlanyena nako ga o se ntatempokanatala ka muda Awi, kimu, lichito no west.

0: 0860003084 refepi na rutlo rena re kena ka FM mafelong a beke re ntse re le kgweding ya basadi mpa ya mamedi kwa mamela mona he mo leng teng re ketse je
1: Mafikeng toropo ya nalane ya boitshepo e profenseng ya Bokone Bophirima. Mamela Lesedi FM le kubula 98.4 kapoka kena ho SABC Plus app ho Mamela Lesedi FM ke molelwa. Heidelberg toropo e ka borobo tshabela ho Gauteng mo ho renang kgutso. Lesedi FM le fumaneha ho 87.7 kapoka kena ho SABC Plus app ke molelwa.
0: 0860003084 re kena mafelong a beke ka FM dumela.
2: Kontor.
0: Ritelaga.
2: Kita mali ka number 2. I wish nke bo teng ke ba bitlo ka business bro.
0: Bo tselo ke enke le boa. Are ke botho teng. Dumela le seri.
3: Ha ke le ka go tondo.
0: Ritelaga.
3: Ha mo na te ke ke tsama le stand or sum 2.1.
0: A 2.1.
3: Ke se ke se se lenta.
0: Ke le boa sa sile mona tsa.
3: Thank you, Ramon Ponto.
0: Arinke motho teng kwa Jumera le seri.
2: Ponto.
0: Re tena ga.
2: Re mona ke go bua le Thabang Khumalo ke tsama le 2.1.
0: A 2.1.
2: Thank you.
0: Stand wa sa, mo ke le seri ya fa Jumera.